0: عالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق جي خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ويران از مالم خراب.
1: Belli.
2: Son sözlerinizi buyurun.
1: Belli. Son
3: Thank you, Kamsu.